0: U današnjim vijestima poslušajte, najmanje 35 ljudi je poginulo, te više od 200 njih je ozlijeđeno u potresu na Filipinima. Milijuni ljudi vjerojatno preskaču obroke s obzirom na to da socijalna pomoć zaostaje za troškovima života. I novi igrač Sokerusa, Tit Yengi, kaže da je spreman učiniti sve što izborniku Popoviću treba u kampanji za svjetsko nogometno prvenstvo. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz svijeta.
1: Bantajmo Ana, bantajmo dijate!
0: Broj poginulih u snažnom potresu magnitude 7,8 stupnjeva po Richteru, koji je jučer pogodio južni filipinski otok Mindanao, se povećao na najmanje 35 s više od 200 ozlijeđenih osoba. Potres je izazvao tsunami duž dijelova obale, oštetio zgrade i infrastrukturu, te prisilio na privremeno zatvaranje zračne luke General Santos. Tamošnje vlasti kažu da su srušeni ili oštećeni objekti prouzrokovali većinu žrtava, dok se nekoliko osoba još uvijek vodi nestalima. Mještanin Jojo Kalma vozio je svoj motocikl ispred zgrade koja se urušila.
2: Tumulo yung luha ko the first time kasi yung nangyari na medyo malakas talaga. Kaya
0: počeo sam plakati. Prvi put sam doživio nešto tako snažno da nisam mogao zaustaviti suze. Pomislio sam o svojoj djeci i nečakinji, bio sam zabrinut da će im se nešto dogoditi. Hvala Bogu da su dobro, ali kuća mog brata i sestre se srušila, kazao je Kalma. Zabilježeni su naknadni potresi, dok su manji valovi tsunamija otkriveni u Indoneziji, Palau i Japanu. Iz Pacifičkog centra za upozorenje od tsunamija su kazali da je prijetnja od tsunamija uklonjena, dok službe za zaštitu i spašavanje nastavljaju procjenjivati opseg štete. U međuvremenu potres magnitude 6,1 stupnjeva po Richteru je jučer pogodio i zapadnu Kubu, potresavši zgrade u glavnom gradu Havani i šire. Za sada nema izvještaja o ozlijeđenim osobama ili šteti. Potres osjetio čak i u Floridi. Nastavljamo vijestima s Bliskog istoka. Nakon unakrsnog raketiranja, Iran i Izrael su najavili da će zaustaviti međusobne napade. Dvije zemlje su zaustavile napade nakon apela američkog predsjednika Donalda Trumpa, iako su iz Teherana kazali da će nastaviti s napadima ako Izrael nastavi napadati Hezbollah u Libanonu. 24-satni val napada bio je najizravniji sukob između Irana i Izraela od travnja, kada je potpisan prekid vatre. Najnoviji val sukoba je ugrozio napore koji su uloženi s ciljem postizanja sporazuma između SAD-a i Irana o okončanju tromjesečnog rata. Nakon što je najavljen prekid napada, građani Tel Aviva su različito reagirali, dok neki tvrde da Izrael brani svoj narod, drugi pak, poput poduzetnika Gala Nakasha, kažu da nisu vidjeli nikakve koristi od posljednjih napada. 12-satno reketiranje je gubljenje vremena, nismo od toga ostvarili nikakvu korist, Iranci su dobili što su htjeli. Dakle, Izrael je sada u osnovi zaključan u pogledu Libanona kao i u pogledu Irana. Dakle, mi smo u osnovi izgubili, istaknuo je Nakaš. Kineski predsjednik Xi Jinping je pozvao na snažniju suradnju sa Sjevernom Korejom tijekom svog prvog posjeta toj zemlji u posljednjih 7 godina. Predsjednik Xi je jučer stigao u Demokratsku narodnu republiku Koreju kako bi započeo dvodnevni državni posjet na poziv vrhovnog vođe Kim Jong-una. Tijekom sastanka Kim je istaknuo posjet kao Xijev prvi inozemni posjet ove godine, za koji kaže da svjedoči snažnom prijateljstvu između dviju nacija. Predsjednik Xi je pak kazao da je Kina spremna proširiti suradnju u području gospodarstva i trgovine, poljoprivrede, zdravstva, građevinarstva, znanosti i tehnologije.
3: I'm very pleased to visit the beautiful city of Pyongyang once again after 7 years.
0: Vrlo mi je drago ponovno posjetiti prekrasan grad Pyongyang nakon 7 godina. Spreman sam surađivati s vama, glavni tajniče, kako bismo iskoristili ovaj posjet kao priliku za jačanje strateškog odnosa Kine i Sjeverne Koreje U novom dobu, održavanje bilateralnih odnosa i postizanje većeg napretka u bilateralnim vezama. Cilj nam je ostvariti obostranu korist kako bismo na pozitivan način doprinijeli miru, stabilnosti, razvoju i prosperitetu u regiji i svijetu, zaključuje kineski predsjednik Xi. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Udruge osoba s invaliditetom su izrazile zabrinutost nakon revizije vladinog prijedloga zakona o reformi nacionalnog sustava osiguranja za osobe s invaliditetom, poznatog i pod kraticom NDIS. Prijedlog zakona se ispituje putem istrage Senata, koja će danas održati javne rasprave, dok vlada nastoji usvojiti svoj prijedlog zakona prije no što se parlamentarni zastupnici upute na petotjedni odmor od srpnja. Izvješće o istrazi trebalo bi biti objavljeno do 16. lipnja, ali zagovornici kažu da nisu imali dovoljno vremena za pregled predloženog zakona, koji bi uštedio milijarde dolara tijekom 2 godine prepolovljavanjem podrške za društvene usluge. Izvršna direktorica Australske mreže za zagovaranje prava osoba s invaliditetom, Emma Bennison, kaže da je zajednica osoba s invaliditetom zabrinuta da će doći do daljnjih rezova.
4: The cutting of social and community participation supports is but the beginning, because you need to remember that there are ministerial powers in this legislation that...
0: Smanjenje financiranja za društvene usluge je tek početak. Morate imati na umu da u ovom zakonodavstvu postoje ministarske ovlasti koje daju aktualnoj ministrici ili budućim ministrima mogućnost smanjenja bilo koje skupine potpora, tako da bi se sljedeći rez mogao odraziti u bilo kojoj skupini potpora. Moramo stoga biti vrlo oprezni i prepoznati da je ovo tek početak, prokomentirala je Bennison. Novo istraživanje organizacije Anglicare sugerira da milijuni Australaca vjerojatno preskaču obroke, lijekove ili druge osnovne potrepštine s obzirom na to da isplate u sklopu programa socijalne pomoći JobSeeker nisu pratile rastuće troškove života. Indeks troškova života te dobrotvorne organizacije je otkrio da bi nakon plaćanja stanarine, hrane i prijevoza, samohrana osoba koja prima JobSeeker bila u manjku za $251 tjedno, odnosno $428 u slučaju para s 2 djece. Izvršna direktorica Anglicare-a Casey Chambers je kazala da se ljudi koji žive od isplata socijalne pomoći moraju oslanjati na takozvane banke hrane.
5: So on these payments, if we grouped everybody together who's on a working age payment, they would represent a city the size of Brisbane.
0: Dakle, kod ovih isplata, ako bismo grupirali sve koji primaju isplatu u radno sposobnoj dobi, oni bi predstavljali grad veličine Brisbana. Šokantno je to da govorimo o 875.000 australske djece koja žive u tim kućanstvima na granici siromaštva, izjavila Chambers. Anglicare stoga poziva saveznu vladu da poveća stopu socijalnih isplata unutar programa JobSeeker, tvrdeći da se ona realno nije povećala od 1990. godina prošlog stoljeća. Izvješće farmaceutskog udruženja kaže da bi dopuštanje farmaceutima da izdaju recepte za lijekove moglo uštedjeti milijardu dolara zdravstvenih troškova i na godišnjoj razini osloboditi 10 milijuna posjeta liječnicima opće prakse. Pokusni programi u različitim državama i teritorijima već omogućavaju farmaceutima propisivanje lijekova za hormonsku kontracepciju, infekcije mokračnog sustava i kožne bolesti. U izvješću se navodi da bi farmaceuti također mogli propisivati lijekove za astmu, kroničnu opstruktivnu plućnu bolest i smanjenje kardiovaskularnog rizika. Iz farmaceutskog udruženja se stoga zalažu za uspostavu nacionalno dosljednog okvira koji bi zamijenio fragmentirani pristup propisivanju lijekova koji se razlikuje od države do države. Integracijom farmaceuta u digitalnu zdravstvenu infrastrukturu koju koriste liječnici opće prakse, udruga nastoji zaštititi kontinuitet skrbi za pacijente i izbjeći opasne informacijske silose. Tvrtke se pripremaju za velike promjene u isplatama mirovinskih fondova od sljedećeg mjeseca, a mišljenja o utjecaju na male poslodavce su podijeljena. Temeljem reformi tvrtke će morati plaćati doprinose za mirovinski fond istovremeno s plaćama umjesto tromjesečno. Određene skupine poduzetnika kažu da bi taj potez mogao povećati pritisak na poduzeća koja su već preopterećena, no vlasnik jednog

0: dućana delikatesama u Melbourneu, Tony Sama, kaže da se češće plaćanje manjih iznosa pokazalo boljim rješenjem.
1: It was really draining me come the 28th, you know, of the quarter to pay anything between $4,000 and $5,000.
0: To me stvarno iscrpljivalo. S približavanjem tromjesečnog roka za isplatu trebao sam izdvojiti između 4000 i 5000 dolara. U početku sam morao posezati za osobnim rezervama kako bih ispunio tu obavezu. Tjedne isplate će za mene značiti da moram izdvojiti oko 600 dolara, a to je puno praktičnije, potvrdio je Sama. Iz Australskog poreznog ureda kažu da su reforme usmjerene na smanjenje procijenjenih 6 milijardi dolara neplaćenih mirovina svake godine. Viktorijska policija je optužila dodatnu trojicu tinejdžera da su prošlog četvrtka navodno zadali ubodne rane jednom beskućniku u Bendigu. Dvojica 15-godišnjaka i jedan 17-godišnjak su optuženi za namjerno nanošenje ozljeda, izazivanje nasilja i napad oružjem. Oni su uhićeni dok je policija provodila pretrage na širem području Bendiga. 41-godišnjak je u teškom stanju prevezen u bolnicu. Jedan 16-godišnjak je već optužen prošle subote i pritvoren. I na koncu jedna vijest iz sporta. Novi igrač Sokerusa, Tit Yengi, kaže da je spreman učiniti sve što izbornik Toni Popović zahtjeva uoči nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu. Yengi je zabio gol protiv Švicarske u svoj debitanskoj utakmici. Njegov gol je bio gol izjednačenja u neriješenom rezultatu 1:1 u posljednjoj pripremnoj utakmici Sokerusa prije prvenstva. Napadač Yengi je kazao da uživa u radu s trenerskim osobljem, uključujući pomoćnog trenera Milu Jedinka, dok nastavlja usavršavati svoju igru. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,61 euro te 0,53 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 17 stupnjeva Celzija. Adelaide sunčano i 20 stupnjeva. Melbourne također sunčano te 19 stupnjeva. I u Hobartu će prevladavati sunčano uz 17 stupnjeva. Canberra manji pljuskovi 16, Sydney djelomična na oblaka 21, Brisbane manji pljuskovi 23 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: advertising.
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: Čekanja u svojoj bolnici u Puli, kako će to učiniti u cijeloj državi? Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Tragedija kakva se ne pamti dogodila se u Ščitarjevu pokraj Velike Gorice. Tijekom užine u osnovnoj školi devetogodišnje dijete ugušilo se hranom. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, reanimacija nije pomogla. Dispečerica Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Nada Bogović za javnu televiziju kaže:
4: poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. Onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da se čulo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
3: Policijska uprava Virovitičko-Podravska objavila je detalje očevida teške prometne nesreće u kojoj su

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: U Miloševiću. Optuženima se na teret stavlja da su davali nezakonite državne potpore. Na klupu za svjedoke sjeo je Radovan Petrović, autoelektričar koji se nekoliko puta javljao na natječaje za potpore, ali ih nikad nije dobio, te Miloš Miodragović, ekonomist koji je radio u Centru za razvoj i investicije unutar Srpskog narodnog vijeća i pisao natječajnu dokumentaciju poslovnim subjektima. Svjedočio je o sastanku s Miloševićem.
3: Da, sjećam se da je bio sastanak u centru, da je došao na taj sastanak i da smo pričali o samom tom natječaju.
4: Prije natječaja
3: ili kasnije? Ne, točno. Već znam da smo pričali o problemima samog natječaja i da smo se ono manje više složili da je osnovni problem tog natječaja, znači to onda vjerojatno kasnije, što oni koji su već dobili ponovo mogu dobiti.
2: Prema USKOK-ovoj optužnici Miloševića se tereti da je poticao tadašnjeg ministra gospodarstva Darka Horvata na zlouporabu položaja i ovlasti pri dodjeli novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama. Ukratko, sumnja se da su potpore dijeljene pogodovanjem, a ne prema objektivnim kriterijima. Time smo završili crnu kroniku, idemo na ostale aktualnosti iz Hrvatske. Ministri obrane Hrvatske i Slovačke potpisali su pismo namjere koje će otvoriti novu eru suradnje između dviju država, u kojoj Bratislava nudi svoje streljivo i oklopna vozila, a od Zagreba nabavlja borbeno-zaštitne kacige. Ministar Ivan Anušić.
5: U današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
2: Pirotehničari koji su obavili jedan od najtežih poslijeratnih zadataka razminiravanje Hrvatske konačno će biti stavljeni u ravan s braniteljima. Ministarstvo unutarnjih poslova predstavilo je izmjene niza pravilnika, akcijski plan za rad te izmjene zakona o protuminskom djelovanju. Državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
6: U dijelu koji se odnosi na izračun osobne invalidnine, ortopedskih dodataka, doplataka za njegu, pomoć druge osobe itd. Znači, najjednostavnije rečeno, osobe, odnosno djelatnici koji su se bavili razminiranjem Republike Hrvatske nisu do sad imali prava kao branitelji, a po izmjenama i dopunama ovog zakona u svim pravima su izjednačeni sa osobama koje su regulirane zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
2: Saborska zastupnica Možemo, liječnica Ivana Kekin, upozorila je u Puli na duge liste čekanja u pulskoj bolnici, kojom je od 2013. do 2024. upravljala sadašnja ministrica zdravstva Irena Hrstić. Kekin je navela da se u toj bolnici na pregled kardiologa čeka 542 dana, na ultrazvuk abdomena 530 dana, a na ultrazvuk dojke 459 dana. Poručila je da to nisu samo brojke, nego ljudi koji mjesecima i godinama čekaju dijagnozu, liječenje ili potvrdu da je s njima sve u redu. Kekin je upitala kako ministrica namjerava riješiti liste čekanja u cijeloj Hrvatskoj ako ih, kako tvrdi, nije uspjela riješiti u bolnici koju je godinama vodila.
7: Ministrica po novom najavljuje rješavanje liste čekanja na način koji uopće ne zadire u korijene radi kojih se stvaraju liste čekanja, nego dapače, mislim, potpuno su nerazumne. Ona kaže, specijalist će odrediti koliko vam brzo treba neka pretraga, a ako vi specijalista čekate 500 dana, kao što je u slučaju kardiologa u Puli, na koji način će vama pomoći to da vam je lista čekanja kraća?
2: Kaže da nije jasno kako će se taj model provesti, te da se osnovni problem ne nalazi u tablicama i pravilnicima, nego u oslabljenoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U Zagrebu ponovno prometni kolaps. Slavonska avenija kod Vjesnika ostaje zatvorena zbog kvara na specijalnom bageru, koji se koristi za rušenje oštećenog nebodera. Uvedena je privremena regulacija prometa slična onoj koja je bila na snazi do 18. travnja. Naime, tijekom produženog vikenda trebao je biti uklonjen dio izgorjelog nebodera na sjevernoj strani, no radovi su stali nakon što se pokvario bager sa 50-metarskom rukom. Na 14. katu ostao je

0: Isjeti dio betonske konstrukcije, zbog čega stručnjaci procjenjuju da, iako opasnost od urušavanja nije velika, promet kroz podvožnjak zasad ne bi trebalo pustiti. Zamjenski dijelovi za bager trebali bi stići iz Nizozemske i biti montirani do kraja tjedna. Ako sve bude prema planu, uklanjanje spornih dijelova konstrukcije nastavilo bi se tijekom vikenda. Iz Ministarstva prostornog uređenja poručuju da zasad ne očekuju pomicanje konačnog roka. Prema prvotnom planu, neboder Vjesnika trebao bi biti uklonjen do sredine srpnja. Toliko u ovim aktualnostima iz Zagreba.
1: Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba, čime završavamo vijesti za danas, utorak 9. lipnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ostanite s nama do 12 sati. Slijede teme o reformama poreznog sustava i sustava potpore osobama s invalidnostima te razgovor o mentalnom zdravlju muškaraca.
2: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
3: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
2: Learn more at emory.edu.
4: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
1: Vi ste uz SBS, program na hrvatskom jeziku, moje ime je Marijana Buljan. Nakon objave proračuna, Savezna vlada, Stranka Zeleni i koalicija ne mogu doći do konsenzusa po pitanju reformi unutar poreznog sustava i NDIS-a. Preostalo tek jedno zasjedanje parlamenta prije petotjednog zimskog odmora. Dok se pregovori nastavljaju, sudionici NDIS-a napeto iščekuju ishod s obzirom na najavljeno značajno revidiranje programa koji uključuje veliko smanjenje financiranja usluga. Ana Solomo donosi prilog Ti Mitchell.
5: Koalicija je nakon objave proračuna spremna na suradnju sa Strankom Zeleni kako bi proširila dvije odvojene istrage Senata po pitanju reformi unutar poreznog sustava i nacionalnog sustava osiguranja za osobe s invaliditetom, poznatog i pod kraticom NDIS. Zeleni zahtijevaju više vremena za ispitivanje strukturnih promjena i smanjenja financiranja usluga unutar NDIS-a, dok u koaliciji izražavaju zabrinutost po pitanju takozvanog negative gearinga, poreznog popusta na kapitalnu dobit i obiteljskih zaklada. Jane Hume je zamjenica čelnika liberala. Ona kaže sljedeće.
6: Well, the government's approach to scrutiny of these bills has been nothing short of scandalous. This is a government that promised transparency and accountability.
5: Vladin pristup ispitivanju ovih zakona je skandalozan. Ovo je vlada koja je obećala transparentnost i odgovornost. To je bila jedna od njezinih obaveza po povratku na vlast, no učinila je upravo suprotno. Senat očekuje da mu se da prilika da provjeri zakonodavstvo, što je i posao Senata. To je naš posao, zaključila Hume, dodavši da koalicija uglavnom podržava reformu NDIS-a, no kako navodi, ona ne vidi razlog zašto vlada požuruje tako veliku reformu.
6: I don't think that we should be afraid of having longer inquiries and better scrutiny, deeper scrutiny of...
5: Ne bismo se trebali bojati duljih istraga i boljeg nadzora, dubljeg nadzora bilo kojeg zakonodavstva, bilo da se radi o poreznim reformama ili o prilično dalekosežnim promjenama unutar NDIS-a. Želim jasno istaknuti da koalicija podržava poboljšanje integriteta po pitanju NDIS-a. To je program koji je izmakao kontroli i koji je u međuvremenu postao neodrživ. To će previše koštati Australce i potencijalno ugroziti najranjivije članove društva, ali istovremeno želimo osigurati da je način na koji se taj integritet nameće primjeren i da nikoga ne zakida za njihova prava, istaknula je Hume. Što se vlade tiče, pritisak za usvajanje reformi se uglavnom svodi na mjere uštede u petom saveznom proračunu saveznog rizničara Jima Chalmersa. Dr. Sam Bennett je direktor programa za osobe s invaliditetom pri Institutu Grattan. On navodi sljedeće.

0: Pietrzyk.
1: Well, it's going to have a very significant impact. As you said, I think, you know, whilst there's been a lot of focus on other aspects of the most recent federal budget, the tax reform elements in particular.
0: Reforme će imati vrlo značajan utjecaj, iako se fokus uglavnom usmjeravao na druge aspekte uštede u sklopu najnovijeg saveznog proračuna, posebice na elemente porezne reforme, postoji snažan argument da se uštedi i na NDIS-u. Radi se o više od 37 milijardi dolara vrijednih ušteda, to je više od trećine ukupnih ušteda u proračunu i očito je da ako se te uštede ne ostvare u odnosu na očekivane procjene, to će imati izuzetno štetne posljedice, kazao je Bennett, dodavši da postoje dobri elementi u vladinom paketu reformi, te da je strukturna reforma potrebna kako bi se ograničio nekontrolirani rast potrošnje. Ministrica NDIS-a Jenny McAllister je prošlog tjedna pred Senatom kazala da su strukturne promjene potrebne kako bi se osigurala dugoročna održivost tog programa.
2: At the outset, I want to establish that the Albanese government remains committed to the long-term sustainability of the NDIS.
0: Želim potvrditi da je vlada na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom i dalje predana dugoročnoj održivosti NDIS-a i osiguravanju da taj program nastavi pružati podršku osobama s trajnim i značajnim invaliditetom, izjavila je McAllister. Vlada je predstavila prijedlog zakona kojim bi se do 2030. iz tog programa uklonilo najmanje 160 tisuća ljudi. Vlada želi usvojiti taj prijedlog prije zasjedanja parlamenta 2. srpnja. SBS News doznaje da su stranci zeleni poručili laburistima da nisu suglasni s tim vremenskim rokom. Senator stranke zeleni Jordan Steele John je optužio ministricu McAllister da reformu predstavlja kao mjeru za borbu protiv prijevara, te da je ne predstavlja kao mjeru koja će na koncu rezultirati smanjenjem potpore sudionicima tog programa.
2: It's not correct, Senator Steele John, to assert, as you've done, that this package doesn't tackle fraud.
3: What the community is doing and what I'm doing here on their behalf.
0: Nije točno tvrditi, kao što ste vi to učinili, senatore Steele John, da se ovaj paket reformi ne hvata u koštac s prijevarama, ustvrdila je ministrica McAllister. Na što je senator Steele John odgovorio da on u ime zajednice prati kretanje novca, ukazujući da manje od 5 milijardi dolara ukupnog iznosa novca, koji je označen kao novac koji bi se vratio u proračun zbog smanjenja NDIS-a, dolazi od mjera usmjerenih na borbu s prijevarama. McAllister je pak na to odgovorila da ne može razumjeti njegovu logiku, s obzirom na to da će uštede biti preusmjerene na sudionike NDIS-a, a ne vladi, obrazlažući da je upravo to razlog zašto on nije u mogućnosti vidjeti te brojke u proračunu. Steele John joj na to nije ostao dužan, navodeći da je čitav parlament primijetio da se puno govori o borbi protiv prijevara i da se puno pozornosti posvećuje toj temi, propitujući zašto u tom prijedlogu zakona nedostaju informacije o mjerama protiv prijevara. Sam Bennett se slaže da su prijevara i integritet bili središnji dio vladinog opisa potrebe za reformom, naglašavajući da ono čini tek oko 2% ukupnih predviđenih ušteda.
1: But I think it is also really important to know that whilst these measures are important, it doesn't really amount to a hill of beans in terms of the cost trajectory.
0: Iako su ove mjere važne, one zapravo ne predstavljaju značajne uštede, budući da prijevare nisu razlog neodrživosti NDIS-a. Razlog zašto NDIS nije održiv su neki od onih drugih velikih strukturnih problema koje određeni aspekti trenutnog zakonodavstva nastoje riješiti, ustvrdio je Bennett, ističući da će većina predloženih ušteda u sljedeće 2 godine, oko 13,2 milijarde dolara, biti rezultat smanjenja i resetiranja proračuna za društvene, građanske i zajedničke aktivnosti.
1: And that's because some of those other measures, those ones that are really fixing big structural problems with the NDIS, are going to take longer to design.
0: To je zato što će za neke od tih drugih mjera, one koje doista rješavaju velike strukturne probleme s NDIS-om, trebati dulje vrijeme za njihovo osmišljavanje i provedbu. Kako bi se omogućilo smanjenje koje sam upravo opisao, prijedlog zakona koji je trenutno u Senatu dao bi ministrici ili bilo kojem drugom budućem ministru ovlasti za proizvoljno smanjenje financiranja čitavih skupina podrške u bilo kojem trenutku kojemu to smatruje.

0: smatraju potrebnim učiniti za financijsku održivost programa. Dakle, fokus u ovom trenutku je na proračunima za društvene aktivnosti, ali u budućnosti bi se taj fokus mogao proširiti na bilo koji segment NDIS-a, izjavio je Bennett. Vlada predlaže smanjenje u iznosu od 50% za društvene usluge, koje omogućuju sudionicima NDIS-a izlazak iz kuće, povezivanje s drugima ili sudjelovanje u svakodnevnom životu. Osnovne potpore za osobe koje ne ispunjavaju kriterije prihvatljivosti za NDIS se također restrukturiraju, posebice kroz program Thriving Kids za djecu sa autizmom ili teškoćama u razvoju. Pretpostavlja se da će savezne države i teritoriji pružati usluge do početka primjene nove metodologije procjene u siječnju 2028.
1: States and territories and the federal government getting their skates on to ensure that these services are in place.
0: Time se uvelike vrši pritisak na savezne države, teritorije i saveznu vladu da osigura da te usluge budu uspostavljene na vrijeme. Ako se to ne dogodi, sustav će zanemariti brojne sudionike tog programa, naposljetku je kazao dr. Sam Bennett, direktor programa za osobe s invaliditetom u Institutu Grattan. Istraga Senata o NDIS-u će održati javne rasprave tijekom ovog tjedna, s tim da će izvješće biti podneseno do 16. lipnja.
2: Čuli smo Anu Solomon s prilogom Tim Mitchell, a sada ćemo slušati Olivera Dragojevića, nakon čega poslušajte intervju s boksačem Robertom Stojiljkovićem.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Na službe u vojsci suočili ste se sa PTSP-om, anksioznošću i depresijom. Kada ste prvi put shvatili da se borite s nečim što ne možete riješiti sami?
2: Looking back, there were probably signs long before I actually acknowledged them. I was struggling with anxiety, depression and PTSD symptoms, but not knowing them.
1: Gledajući unazad, bilo je puno znakova prije nego što sam ih tada uopće prepoznao kao takve. Borio sam se sa anksioznošću, tjeskobom, depresijom i simptomima PTSD-a, ali tada nisam to razumio. Najteže je bilo nakon izlaska iz vojske. Nakon 7 godina službe, prilagodba na civilni život bila je veliki izazov. Uvjeravao sam sam sebe da mogu sve sam izgurati, ali s vremenom je to počelo utjecati na svaki aspekt mog života. Odnosi su se počeli raspadati, razveo sam se, imao sam problema na poslu i poteškoća u svakodnevnom funkcioniranju. I tada sam kasnije shvatio da snaga nije u tome da sve nosiš sam, nego da priznaš kada ti je potrebna pomoć. U jednom trenutku sam pokušao samoubojstvo i to ne samo jednom, nego 2 puta. Dugo sam sve skrivao od svoje obitelji i nosio dodatne traume. Ali danas ja sam u znatno boljem stanju u odnosu na prije nekoliko godina.
2: I'm probably in a lot better place now than I was quite a few years ago. So.
1: Koliko je bilo teško napraviti taj prvi korak i potražiti pomoć, posebno kao muškarac i bivši vojnik, gdje se često očekuje da budete snažni i sve podnesete sami?
2: Yeah, look, I'll tell you what, Irina, it was probably one of the hardest things I've ever done. Yes, as a soldier and as a man, like, I mean, look, being a soldier and then male, like, you think, oh.
1: Kada se osvrnem na taj period, to je bilo jedno od najtežih iskustava u mom životu. Kao vojnik i kao muškarac odrastate s tom idejom da možete, recimo tako, proći kroz zidove. Ali stvarnost nije takva. Uči vas se da morate biti čvrsti, da nastavite bez obzira na sve i da jednostavno izdržite. Ja sam se također bojao osude drugih i toga da ću biti viđen kao slabić. Danas sam veliki zagovornik mentalnog zdravlja i iskreno vjerujem da nije slabost progovoriti. Traženje pomoći bila je jedna od najhrabrijih odluka koje sam napravio u svom životu. Doslovno mi je spasila život. Da nisam potražio pomoć, ne znam gdje bi bio danas. Vjerojatno na mjestu na kojem ne želim biti i na kojem moja obitelj ne želi da bude. Danas sam tu, čvrsto stojim na svoje 2 noge. I dalje postoje teški trenuci, i dalje postoje neki emotivni trenuci i vjerojatno ću i tijekom ovog razgovora u nekom trenu postati emotivan. Ali moja poruka je jednostavna. Progovorite, otvorite se nekome i pokrenite taj razgovor.
2: Who it is to, what you say, just open up and start a conversation.
1: Nedavno vam je dijagnosticiran ADHD ili poremećaj pažnje. Kako vam je ta dijagnoza pomogla da bolje razumijete sebe i neke izazove s kojima ste se suočavali tijekom života?
2: The diagnosis answered a lot of questions. Me did not, like, I knew I was different, you know, in a good way. Like I was special, you know, with all the other
1: Dijagnoza ADHD, ali poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje mi je zapravo odgovorila na puno pitanja. Oduvijek sam znao da sam drugačiji, u pozitivnom smislu, ali tek sam kasnije shvatio koliko toga ima smisla u retrospektivi. Već kao dijete u osnovnoj školi nisam se uklapao u veće društvene skupine i često sam se osjećao pomalo izolirano. U školskim izvješćima stalno je pisalo da sam rastresen, da gledam okolo, da nisam fokusiran. Sjećam se i kako bi učitelji objašnjavali gradivo, ja bi gledao kroz prozor i promatao sve drugo i njih bi to frustriralo. Pitali bi me, Robert, ponovi što sam upravo rekao. Ja bi mogao ponoviti sve, samo nisam bio fokusiran na način na koji se to od mene očekivalo. Neki učitelji su govorili mojim roditeljima da ne znaju što bi sa mnom. A bilo je i onih koji su me razumjeli. Poput moje učitelje,

0: Učiteljice hrvatskog jezika iz Geelonga, gospođe Perinac, koja je vidjela da sam dijete koje funkcionira na drugačiji način. Kazala je i mojim roditeljima da se nešto događa sa mnom, ali i da sam unikatan.
1: Fitness i boks postali su važan dio tvog oporavka.
2: Yep.
1: Kako si pronašao put do njih i na koji su ti način pomogli?
2: Well, look, I mean, obviously being in the army for all these years, you had no choice, you had to be fit.
0: U vojsci fizička spremnost nije bila opcija, nego obaveza, za misije i za svakodnevni rad. Nakon izlaska iz vojske dosta sam se borio. Mentalne poteškoće vrlo brzo su se pojavile nakon izlaska. Dobio sam terapiju i lijekove, a moje samopouzdanje je naglo palo. Pao sam u depresiju i potpuno sam izgubio motivaciju za trening, ali i za brigu o sebi. U jednom sam trenutku imao 170 kg. Loša prehrana, nisam trenirao i nisam se mogao fokusirati ni na što. Ali s vremenom sam shvatio da nešto moram promijeniti i počeo sam se polako vraćati u formu i ponovno graditi svoje zdravlje. I tada sam odlučio da od toga želim napraviti nešto više. Karijeru u kojoj mogu pomagati drugima, posebno bivšim vojnicima koji prolaze kroz slične stvari. Bok sam već prakticirao u vojsci i postao mi je i posao i ventil za mentalno zdravlje. Dao mi je strukturu, rutinu i fokus, ono što mi je nedostajalo nakon službe. Kad bi mi glava bila u kaosu, otišao bih u teretanu i udarao vreću. Sve bi se nekako razbistrilo. Boks nije samo borba protiv nekoga drugoga, nego protiv samog sebe. Meni je svaki pad postao lekcija, svaki trening, način da se ponovo dignem i nastavim dalje. Bilo je i teških, ali i dobrih dana, ali i teretana i boksu mi bez pretjerivanja spasili život.
1: Danas radiš kao osobni trener i pomažeš drugima. Vidiš li kod muškaraca i dalje strah ili sram kada je riječ o razgovoru o mentalnom zdravlju?
2: Absolutely. Without a shadow of doubt, it's improving. It's becoming more and more public.
0: Svakako, i dalje to vidim svaki dan. Situacija se nešto poboljšava, sve se više javno govori o mentalnom zdravlju, što je zaista dobro, ali još imamo dug put pred nama. Radim kao osobni trener, imam puno muških klijenata. Neki od njih se tek sada počinju otvarati i otvoreno govoriti o svojim problemima, a mnogi dalje teško govore o tome kako se osjećaju. Povremeno vidimo i u sportu i u javnosti vijesti o ljudima koji su izgubili život. I često je to povezano s mentalnim zdravljem. Nažalost, to se još uvijek događa prečesto. I nije to samo muški problem, to se tiče žena i svih ostalih ljudi. Vidim to i kod mlađih generacija, kod djece i tinejdžera koji imaju samo 12 ili 13 godina. Kada podijelim svoju priču, to često pomaže i drugima da se otvore i postane neka vrsta dvosmjerne podrške. Ali iskreno zna biti i emotivno iscrpljujuće, pa moram paziti na sebe kako bih mogao pomagati drugima. U konačnici, što više muškaraca, ali i žena otvoreno govori o svom mentalnom zdravlju, to više normaliziramo razgovor o mentalnom zdravlju i time pomažemo ljudima da shvate da nisu sami. Nitko ne bi trebao biti osuđivan zbog svog mentalnog zdravlja, bez obzira radi li se o manjem ili većem problemu. Nikad ne znamo što netko zapravo prolazi.
2: Is this in my mental health, like, you can, doesn't matter if it's small or large, everyone should be treated the same, like, you know, it's because you don't know how far someone's can go.
1: Veliku ulogu u vašem životu imaju djeca Ruby i Luka i partnerica Marina. Koliko je podrška obitelji bila važna tijekom najtežih razdoblja?
2: I knew there'd be a part that's gonna hit me, and it's this, but yeah, honestly, look, my family in general, you know, extended family, mum, dad, my brother, like, I mean, they've all played a big part.
0: Znao sam da će neki dio razgovora postati emotivan i mislim da je to zapravo ovaj dio. Iskreno, moja obitelj, kako uža, tako i šira, moja majka, moj otac, brat, igrali su veliku ulogu u mom odrastanju i mom životu. Onda sam dobio svoju djecu, Luku i Ruby, i volim ih. Oni su jedinstveni, oni su moja djeca. Moj sin Luka dobio je dijagnozu autizma u ranoj dobi i to je nešto sa čime smo se kao obitelj morali nositi i s čim se i on sam dalje nosi. Sada ima 19 godina i moram reći da liči na mene. Vrlo je posvećen sportu i fitnessu. Trči oko 100-150 km

0: tjedno i to ga drži discipliniranim i stabilnim. Ruby, kako ona voli reći, ona je moja mala princeza i jako smo bliski. Moji oboje djece su se suočili sa svojim izazovima, ali oni su moja svakodnevna inspiracija, daju mi smisao i odgovornost. Ako ja nisam dobro, znam da oni gledaju mene i da im ja moram biti dobar primjer. A tu je i moja partnerica Marina. Uz mene je više od 10 godina. Prošli smo kroz zaista teške periode, ali me ona podržavala kroz neke od najtežih trenutaka u mom životu. Ona me razumije na način na koji me malo tko razumije. Vidjela je sve, sve ispod površine, ispod te tvrde vanštine i onoga što pokazujem prema van. Nikada me nije osuđivala, niti me ikada prestala podupirati i ta podrška mi znači sve. Imam njih troje. Iskreno, bez njih ne bi bio ovdje danas. A tu sam u studiju s tobom i dijelim svoju priču za koju se nadam da će pomoći drugima. Važno je imati prave ljude oko sebe, jer bez pravih ljudi stvari se mogu vrlo brzo raspasti. Znam da nemaju svi takvu podršku i zato uvijek kažem koliko je važno obratiti se nekome, obitelji, prijateljima ili stručnjacima. Čak i mali krug ljudi može napraviti ogromnu razliku. Sva smrt koja se dogodi zbog mentalnog zdravlja može se spriječiti. Samoubojstva se mogu spriječiti. A za to su nam potrebne prave smjernice i prava pomoć.
1: Suicides can be prevented. They can, 100% they can. So just with the right education.
2: Anyway. Za nekoliko dana očekujete novi boksački meč. S obzirom na sve što si prošao, što taj ulazak u ring predstavlja za tebe?
1: Out of all days, the 13th of June coming up. So for us Croatians, we know Sveti Ante.
0: 13. lipnja za mene ima posebno značenje i za Hrvate to je blagdan Svetog Ante i važan dan za nas. Ovo će biti četvrti meč u mojoj karijeri i još uvijek tražim svoju prvu pobjedu. Ali kao što sam rekao, Sveti Ante, nadam se da ćeš mi ovaj put donijeti sreću. Ući u ring za mene je nešto posebno. Ljudi često pitaju zašto se borim i što mi to znači. To je moj osobni izbor. Nešto što mi jako puno znači, za što radim i kroz što se testiram. Prije sam to uradio više zbog kondicije. Danas je to nešto sasvim drugačije. Imao sam borbu u studenom prošle godine i trebao sam ponovno imati jednu travnju, no zbog svog mentalnog zdravlja sam morao odustati. Prepoznao sam da stvari nisu bile u redu i povukao sam se, ali sada se osjećam spremno. Svaki ulazak u ring podsjetnik je koliko sam napredovao, ali i koliko još imam pred sobom. Unatoč svim izazovima koje sam prošao, mentalno zdravlje, PTSD, ADHD, još uvijek čvrsto stojim na nogama. I bez obzira na ishod borbe, već samim ulaskom u ring osjećam se kao pobjednik, iako se nadam i stvarnoj pobjedi. I ovog puta ću nositi i hrvatske i australske boje. I nastavit ću sa boksom koliko god budem to mogao. Ja sam ipak u svojim 40-ima. To je Masters Box turnir i ima nas dosta koji se bavimo time u svojim srednjim životnim godinama. A potičem i druge muškarce srednje dobi, kao i žene, da se uključe u boks. Barem rekreativno. Ja imam i neke klijente u 50. godinama koji planiraju ući u ring sljedeće godine. Nikada nije kasno.
2: Obično kažu da Sveti Ante pomaže pronaći nešto što si izgubio.
1: There you go.
2: Tako da,
1: there you go. Eto ga. So he will. So yeah. So Sveti Ante, bring me the chocolates on Saturday.
2: Koja bi bila tvoja poruka muškarcima koji se možda upravo sada bore sa mentalnim zdravljem?
1: My message to you guys is don't suffer in silence. You don't have to fight your battles alone. I know for a fact.
0: Moja poruka svima je nemojte patiti u tišini, ne morate se sami boriti. Razgovor s nekim nije slabost, nego snaga. Zapravo jači ste kada progovorite i kada se otvorite nekome. Bio sam u situacijama u kojima sam iskreno mislio da mi nikada neće biti bolje. Bio sam na toči gdje sam bio spreman oduzeti si život. Ali danas osjećam da sam dokaz da je sve moguće. Zato se obratite nekome, potražite pomoć i nastavite ići naprijed, dan po dan, korak po korak. Koliko god stvari izgledale mračno, uvijek postoji nada. I kao osobni trener, moj brand, moja tvrtka se zove Resilience Lifting i upravo to i predstavlja otpornost i snagu da idete dalje.
3: S Robertom Stojiljkovićem razgovarala je Mirna Primorac. Ako je vama ili vama bliskim osobama potrebna pomoć s mentalnim zdravljem, možete se obratiti Lifelineu na 131114 ili organizaciji Beyond Blue na 1300 22 46 36. Obje su ove organizacije dostupne i na internetu. A mi ćemo vas sada podsjetiti na vijesti dana. Broj poginulih u snažnom potresu magnitude 7,8 stupnjeva po Richteru koji je jučer pogodio južni filipinski otok Mindanao povećao se najmanje na 35 osoba, a više od 200 osoba je ozlijeđeno. Iran i Izrael su najavili da će zaustaviti međusobne napade nakon apela američkog predsjednika Donalda Trumpa. Novo istraživanje organizacije Anglicare sugerira da milijuni Australaca možda preskaču obroke, lijekove ili druge osnovne potrepštine s obzirom na to da se isplate u sklopu programa socijalne pomoći JobSeeker nisu povećale više godina. I bilo je to sve za danas. Hvala vam na slušanju. Ja sam Marijana Buljan. Budite uz SBS na hrvatskom jeziku ponovo u četvrtak u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjeri, Voj Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 9. juna 26. Moje ime je Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat vodit ću vas kroz vijesti i priče iz Australije, Bosne i Hercegovine i svijeta. Stotine heroja iz lokalnih zajednica odlikovano je u okviru počasti upriličenih povodom kraljevog rođendana. 949 Australaca našlo se na listi dobitnika medalje reda Australije za njihov izuzetan doprinos zemlji. Također donosimo prilog o drevnim japanskim vještinama samoodbrane koje pomažu mladima da prevladaju izazove modernog stresa. Prema najnovijim istraživanjima, gotovo polovina tinejdžera u Australiji suočava se sa psihološkim poteškoćama i visokim nivoima stresa. Japanska borilačka vještina karate pomaže nekima od njih da izgrade otpornost i da se bolje nose sa životnim izazovima. Iz Bosne i Hercegovine i danas se javila sedmičnim izvještajem Semra Duranović-Koso, a u našoj redovnoj rubrici Glasi zajednice donosimo razgovor sa Eldom Bahtić iz Adelaida i njenom kćerkom Dunjom Marković, kojima je obrazovanje bilo imperativ novog života u Australiji. One govore o svom akademskom putu i dijele svoja životna iskustva i veze sa domovinom, kao i izgradnju identiteta u Australiji. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte. 12 osoba se vodi kao nestalo nakon zemljotresa na Filipinima. Premijerka Viktorija odbacila nagađanja o promjeni liderstva. I u sportu članica Matildi Caitlin Ford upisat će svoj 150. nastup za reprezentaciju Australije u utakmici protiv Meksika. Slušate vijesti SBS-a na bosanskom. 12 osoba i dalje se vodi kao nestalo nakon zemljotresa jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio južne dijelove Filipina. Najmanje 35 osoba je poginulo uslijed urušavanja zgrada.

0: zgrada i klizišta, dok je najmanje 140 ljudi povrijeđeno. Škole su zatvorene, a letovi obustavljeni nakon što je zemljotres pogodio pokrajinu u Sarangani. Slijetanja i polijetanja na lokalnom aerodromu trenutno su ograničena na vladine, vojne i humanitarne letove. Upozorenja na tsunami bila su izdata nakon zemljotresa, ali su u međuvremenu ukinuta. Stanovnici kažu da je ovaj zemljotres probudio traumatična sjećanja na posljednji veliki potres koji je pogodio to područje 2019. godine. Elizabeth Joy Serrano Chiano, predavačica na Državnom koleđu Davao Occidental i stanovnica mjesta Matanao pokrajini Davao del Sur, bila je kod kuće sa svojom malom kćerkom kada je zemljotres pogodio područje. Kaže da su se naknadni potresi osjećali još 2 sata nakon prvog snažnog podrhtavanja tla. U razgovoru za SBS Filipino je rekla da je, iako je smatrala da je spremna za ovakve situacije, u pojedinim trenucima osjećala paniku. Trauma je bila prisutna i strah jer su moja 2 sina bila u školi. Bilo je skoro 8 ujutro na Filipinima, pa je bilo jako teško istovremeno razmišljati o mnogo stvari. Morali smo misliti o našoj sigurnosti kod kuće, ali i o našoj djeci u školi. Kada smo odlučili izaći van, to je također bila teška odluka, jer smo bili okruženi mnogim palmama i plašili smo se da bi drveće moglo pasti na nas. Ujedinjene nacije pozivaju na hitno ponovno uspostavljanje humanitarnih kretanja u Gazu, dok trenutno nijedan granični prelaz nije otvoren. Izraelske vlasti zatvorile su prelaz Karem Abu Salem, jedini teretni prelaz u Gazu koji je bio operativan u posljednje 2 sedmice, kao i prelaz Rafah nakon nedavnih raketnih napada na Izrael. Zamjenik glasnogovornika UN-a Farhan Haq kaže da se distribucija pomoći i dalje odvija unutar Gaze. On ističe da civili zavise od stalnog dotoka humanitarne pomoći i komercijalne robe za preživljavanje. UN i naši humanitarni partneri naporno rade kako bi održali kontinuiran i predvidljiv tok zaliha uprkos ograničenjima. Takvi napori se ne mogu održati ako granični prelazi ostanu zatvoreni. U ovom kontekstu civili i civilna infrastruktura i dalje su izloženi izraelskim zračnim napadima, granatiranju i vatri iz vatrenog oružja, što rezultira prijavljenim žrtvama i štetom. Prema međunarodnom humanitarnom pravu, civili i civilna infrastruktura moraju biti zaštićeni. Šef Svjetske zdravstvene organizacije kaže da zabrane putovanja za zemlje pogođene ebolom nisu nužno učinkovite i da zapravo mogu ograničiti transparentnost u izvještavanju. Tedros Adhanom Ghebreyesus nalazi se u Ugandi kako bi procijenio napore te zemlje u suzbijanju širenja rijetkog soja virusa Bundi Budjo. On kaže da je spremnost Ugande pomogla da se virus zadrži na samo 19 potvrđenih slučajeva. U susjednoj Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno je 515 potvrđenih infekcija i 91 smrtni ishod, a očekuje se da će taj broj rasti. Dr. Ghebreyesus kaže da uvođenje ograničenja putovanja zbog izbijanja bolesti može biti uticajan na odgovor jedne zemlje na epidemiju.
1: As you know, there are some travel restrictions by some countries.
0: Kao što znate, neke zemlje su uvele određena ograničenja putovanja. Naravno, nekoliko zemalja, dok je većina u redu, ali opšta ograničenja putovanja su pogrešna. Uganda izvještava transparentno, a opšta ograničenja putovanja zapravo potkopavaju transparentnost, pa smo međunarodnu zajednicu pozvali da to ne radi, a one koji su to već učinile da preispitaju tu odluku. Zvaničnici Ujedinjenih nacija kažu da je rat u Ukrajini smrtonosniji nego u bilo kojem trenutku od početka potpune ruske invazije 22.

0: Zamjenica generalnog sekretara za politička i mirovna pitanja Rosemary Di Carlo kaže da je svaka naredna godina rata zabilježila veći broj ubijenih civila nego prethodna. Di Carlo kaže da gotovo 45.000 ljudi, uključujući skoro 3.000 djece, povrijeđeno, prema podacima Ureda Visokog komesara za ljudska prava, ali da bi stvarni brojevi mogli biti i veći.
1: While the Office of the High Commissioner for Human Rights is still verifying numbers,
0: dok Ured Visokog komesara za ljudska prava još uvijek provjerava podatke, preliminarni podaci ukazuju da je broj civilnih žrtava u maju premašio onaj zabilježen u aprilu. Od početka potpune invazije Ruske Federacije potvrđeno je da je 15.850 civila ubijeno, uključujući 791 dijete. Premijerka Viktorija Jacinta Allan kaže da je njeno vođstvo sigurno, te da spekulacije o njenoj budućnosti su pretjerane. Anketa objavljena danas pokazuje da bi laboristička vlada mogla izgubiti vlast na novembarskim izborima, što dodatno podgrijava spekulacije o mogućoj promjeni u vođstvu stranke. Gospođa Allan kaže da je fokusirana na rješavanje stvarnih problema i pritisaka s kojima se suočavaju građani Viktorije.
2: People are looking for help.
0: Ljudi traže pomoć, a ne neproduktivne spekulacije koje ne pomažu ljudima s pritiscima troškova života koji su sada stvarni. Ono što pomaže jeste 20% popusta na registraciju vozila. Ono što pomaže jeste pola cijene javnog prevoza sve do kraja godine. Rad od kuće također pomaže i na tome sam fokusirana, jer je to ono što mi građani Viktorije govore da žele da njihova vlada radi. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Kerim Khan suspendovan je zbog optužbi za seksualno uznemiravanje. Izvršni biro upravnog tijela suda presudio da je Khan počinio ozbiljan prekršaj nakon 18-mjesečne istrage o optužbama koje uključuju interakcije bez pristanka s pravnicom u njegovoj kancelariji. Khan je negirao optužbe. Upravno tijelo Međunarodnog krivičnog suda sada šalje svoje zaključke svim 125 država članica Međunarodnog krivičnog suda, koje će, kako se očekuje, kasnije glasati o Kanovoj mogućoj smjeni sa dužnosti. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,70 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,19 bosanske konvertibilne marke. I u sportu, Caitlin Ford će večeras upisati svoj 150. nastup za reprezentaciju Matildi kada tim u Sidneju igra protiv Meksika. Gosti su u subotu u Newcastle pobijedili 1:0 zahvaljujući golu u sudijskoj nadoknadi, uprkos tome što je Australija imala 19 udaraca prema golu. Ford kaže da je timu potrebna dodatna preciznost uoči svjetskog prvenstva naredne godine u Brazilu. Svoj debi za Matilde imala je 2011. godine sa 16 godina, kada i tada postigla gol, a želi isto ponoviti i u svom jubilarnom nastupu večeras. I na kraju vijesti, poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 9. juna. U Pertu pljuskovi 17, u Adelaidu sunčano 20, u Melbourneu oblačno 19, u Hobartu sunčano 17, Canberri 16, u Sidneju djelimično oblačno 21, u Brisbaneu kišovito 23 i u Darwinu sunčano 31 stepen. Slušali ste SBS vijesti na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: A nakon vijesti iz svijeta i Australije, na redu je da čujemo što je obilježilo prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini, odakle nam se javila Semra Duranović-Koso. Lijepi pozdrav iz Melburna, Semra.
1: Pozdrava iša tebi i slušateljima SBS radija. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu 8. juna međudržavni ugovor o graničnim prijelazima između

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: A da su ranijim ugovorom postojala samo dva prijelaza, Bijača i Gradiška, dok novi sporazum značajno proširuje mogućnosti. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koja podliježe svim inspekcijskim nadzorima, rekla je Krišto. Navela je da su među njima Svilaj, Izačić i Kamensko, te dodala da su sporazumom definisani i prijelazi za međunarodni cestovni i željeznički promet, kao i oni koji omogućavaju lokalnom pograničnom stanovništvu lakši prelazak granice. Premijer Hrvatske Andrej Plenković je potpisivanjem ugovora nazvao sjajnim iskorakom. Ta razina olakšavanja prometovanja ljudi i robe između Hrvatske i Bosne i Hercegovine će na temelju ovog sporazuma dobiti jednu sasvim novu dimenziju, kazao je Plenković. Podsjetio je da su do sada samo dva prijelaza imala najvišu kategoriju, a naveo je da se režim koji je postojao na prijelazima Stara Gradiška, Gradiška i Nova Sela, Bijača sada širi na ukupno 5, odnosno u prijelaznom periodu 6 graničnih prijelaza. Nakon dvodnevne sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini 3. i 4. juna nije izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Razlog je zato što nije došlo do pomirenja stavova između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Europske unije oko imena ko bi to mogao biti, tako bar prenose ovdašnji mediji. Naime, Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu poziciju treba biti imenovan Antonio Zanardi Landi, a u tome imaju podršku i Italije, kao i svojih tradicionalnih neevropskih partnera. Na drugoj strani, Brisel, Njemačka, Francuska i Velika Britanija su insistirali na da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocas. Na ovoj sjednici donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi se novi visoki predstavnik izabrao do kraja ovog mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavale evropsko rješenje oko visokog predstavnika, a oni birali zamjenika, ovoga puta se situacija ipak promijenila. Opet ovdašnji mediji kažu da su razlozi za to ekonomske prirode, jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi i pitanje državne imovine kako bi se moglo početi sa realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, zemlje Europske unije ne želi da gube utjecaj koji su imale preko ove institucije. 5. juna na telefonskoj sjednici Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila intervenisati na tržištu i zaključati cijene 100 artikala u trgovinama na malo iz dvije grupe osnovnih životnih namirnica. Tako trgovci moraju ograničiti cijene za sve artikle iz prve grupe i najmanje 25 artikala iz druge grupe prema vlastitom izboru, što im ostavlja dozu fleksibilnosti u poslovanju. Ako traženi artikel nije dostupan, prodavač mora ponuditi drugi zamjenski proizvod iz iste kategorije. Svi sniženi artikli moraju biti označeni jasnom vizuelnom oznakom na policama i na ulazu u objekat. Plakati u radnjama i na web stranicama obavezno moraju prikazivati staru i novu zaključanu cijenu. Aisha, glavni cilj ove vladine mjere je u svakom slučaju ublažavanje inflacije i pomoć građanima sa najnižim mjesečnim prihodima. Širenjem liste na 100 proizvoda kupcima se omogućava veći izbor, bolja dostupnost i zdrava konkurencija. Nadzor nad provođenjem ove odluke vršit će federalna, kantonalna, gradska i općinske tržišne inspekcije. Granična policija Bosne i Hercegovine 3. juna obilježila je u Sarajevu 26 godina rada uz poruku da ostaje jedan od ključnih stubova sigurnosti države. Tokom ceremonije u Sarajevu potpisan je memorandum o razumijevanju između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Frontexa, čime je dodatno ojačana saradnja u oblasti upravljanja granicama. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Mirko Kupršaković istakao je da ova agencija uspješno štiti oko

0: 1600 km državne granice i ostvaruje značajne rezultate u borbi protiv prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija. Evo, poslušajte šta je još pored ostalo kazao direktor granične policije Bosne i Hercegovine na ovoj preskonferenciji u Sarajevu 3. juna Mirko Kuprišaković.
1: Ponosno želim istaknuti kako najznačajniji dio granične policije čine njeni službenici koji već 26 godina profesionalno, odgovorno i predano izvršavaju najsloženije zadatke zaštite državne granice. Nakon zastoja u prijemu novih službenika kontinuirano se provode procedure za nova zapošljavanja i unapređenja policijskih službenika. Kako su i druge policijske agencije suočene s prirodnim odljevom kadrova, takva je situacija i u graničnoj policiji. Međutim, poduzmaju se sve mjere kako bi se prevazišao nedostatak policijskih djelatnika. U posljednje 3 godine redovito se provode javni natječaji za prijem novih službenika. U 2024. godini u radni odnos primljena je 11. klasa kadeta granične policije. U 2025. 12. klasa. Ove godine u radni odnos primljena je 13. klasa kadeta, a već smo završili natječaj za 14. klasu kadeta. Vrlo brzo raspisat ćemo natječaj za 15. klasu kadeta. Osim novog zapošljavanja, redovito se provode procedure unapređenja policijskih djelatnika. Kontinuirano se zapošljavaju državni službenici, zaposlenici, a nedostatak kadrova djelimično nadoknađujemo i primjenom suvremene tehnološke opreme. Kao što znate, u julu 2025. godine usvojen je i potpisan novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa 3120 radnih mjesta, prema kojim se broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na stari pravilnik povećao za 474 radna mjesta. U proteklih godinu dana usvojen je novi zakon o graničnoj kontroli, a donijeli smo i 10 novih pravilnika vrlo neophodni za rad granične policije i svi su putem Direkcije za europske integracije u potpunosti usklađeni sa svim europskim standardima.
0: Sigurno je više da postoje propusti u kontroli hrane, mada izvještaj o sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini ukazao je na ozbiljne nedostatke u regulaciji pesticida i praćenju mikroplastike. Stručnjaci upozoravaju da postojeće praznine u zakonodavstvu direktno ugrožavaju zdravlje potrošača i usporavaju usklađivanje sa europskim standardima. Posebno je naglašena potreba za hitnim uvođenjem redovnog monitoringa mikroplastike u lancu ishrane, što je trenutno potpuno zanemareno. Nadležne institucije pozvane su da hitno reaguju, unaprijede laboratorijske kapacitete i pooštre kontrole na domaćem tržištu. Ovaj izvještaj jasno pokazuje da sistem kontrole zahtjeva korjenitu i brzu reformu. A na pres konferenciji upravo o sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini 4. juna govorio je Sanim Tanko, direktor Agencije za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini. On je rekao da je hrana sigurna u Bosni i Hercegovini, mada se osvrnuo i na nedavno isporučene kruške iz Belgije koje su stigle na tržište u Bosnu i Hercegovinu, a u kojima je utvrđena prisutnost ostataka pesticida. Evo, poslušajte šta je direktor Agencije za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini Sanim Tanković još rekao na ovoj preskonferenciji.
2: Generalno, ja uvijek kažem, situacija što se tiče zdravstvene ispravnosti hrane u Bosni i Hercegovini je dobra. Međutim, uvijek morate računati s rizikom. Taj rizik treba svesti na minimum i svi mi treba da poradimo da taj bude minimum najmanji mogući, jel, da bi eventualno mogao ugroziti zdravlje ljudi. Što se tiče konkretno krušaka iz Belgije, mi smo kontakt tačka za brzo uzbunjivanje u slučaju bilo kojih incidentnih situacija koje se dešavaju u Europi i svijetu. Znači, bilo kad da se nešto desi, oni odmah nama prosljeđuju informaciju kao kontakt tački i mi tu informaciju prosljeđujemo nadležnim organima na postupanje. Promptne su reakcije i mogu vam reći da uvijek imamo pozitivan feedback u smislu da nas obavijeste, znači, inspektori šta su uradili, šta su našli i tako dalje. To je taj nekako, kako bi rekao, inspekcijski dio posla. Drugi dio posla jeste da subjekti u poslovanju s hranom su ti koji su najodgovorniji za sigurnost hrane. Oni proizvode hranu, prerađuju, skladište distribuiraju, znači njima pripada najveća odgovornost i oni su ti u suštini isto što trebaju da urade, jeste da u slučaju hrane koja je higijenski neispravna automatski da alarmira sve distributivne lance gdje je tu robu prodao, da se povuče

0: sa tržišta kako se ne bi ugrozilo zdravlje ljudi.
1: I eto, ovom informacijom završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam upućuje Semra Duranović-Koso.

nájdete svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku. Nakon ove lijepe muzičke stanke, vraćamo se domaćim temama. Stotine heroja iz lokalnih zajednica odlikovano je u okviru počasti upriličenih povodom Kraljevog rođendana. Evo nekih sa liste dobitnika medalje reda Australije. Istraživali Angelica White, Jasmine Casis i Christopher Tan. Slušate SBS audio program na bosanskom. Više od 900 Australaca našlo se na listi dobitnika priznanja povodom Kraljevog rođendana za 2026. za njihov izuzetan doprinos zemlji. SBS predstavlja neke od brojnih heroja iz lokalnih zajednica koji su odlikovani medaljom reda Australije. Među njima su instruktorica samoodbrane, snažna zagovornica prava žrtava zločina i autor koji slavi

0: historijska dostignuća žena grčkog porijekla. U jednom sportskom centru u Glen Waverley u istočnom dijelu Melbourna, doktorica Annie Peng drži besplatan kurs samoodbrane za žene.
1: So again, visualizing your opponent coming at you.
0: Za svoj doprinos kineskoj zajednici i osnaživanju žena, doktorica Pang je odlikovana medaljom reda Australije. U razgovoru za SBS Mandarin kaže da joj priznanje kao jednoj od 949 osoba uvrštenih na listu priznanja za 26. daje dodatnu motivaciju da nastavi raditi za svoju zajednicu.
1: I was totally floored, surprised.
0: Bila sam potpuno zatečena, iznenađena, iskreno šokirana. Istovremeno sam veoma počašćena ovim priznanjem. Ne doživljavam ga kao trofej ili završetak jednog puta, već kao novi početak, kao vrata koja se otvaraju i priliku za mnogo više stvari koje mogu učiniti. Ova 68-godišnja instruktorica borilačkih vještina doselila se iz Tajvana 70-ih godina prošlog stoljeća. Više od 30 godina podučava žene samoodbrani na univerzitetima, u školama, klubovima i društvenim centrima.
1: Parting it out slightly, touching the ground. As you place your foot down.
0: Kaže da svojim radom želi pomoći ženama da postanu snažnije i samostalnije. Kada sam počela učiti borilačke vještine, shvatila sam da je to nešto što je ženama zaista potrebno, jer im daje mnogo više samopouzdanja. A to samopouzdanje potom donosi slobodu, nezavisnost i mogućnost da same upravljaju svojim životima. Među dobitnicima priznanja je i Michelle Turvey, starješina naroda Noongar i Yamati iz Zapadne Australije, koja je odlikovana za svoj rad u autohtonim zajednicama. Njen 15-godišnji sin Cassius ubijen je u Pertu 2022. dok se vraćao kući iz škole. Nakon suđenja, koje je trajalo 13 sedmica, dvojica muškaraca proglašena su krivima za njegovo ubistvo. Govoreći za SBS, Turvey kaže da su njena vlastita iskustva oblikovala način na koji danas pomaže drugima.
2: And though others have different, experiences.
0: Iako su iskustva drugih ljudi drugačija, oni znaju da sam i sama prošla kroz mnogo toga i oni su prošli kroz mnogo toga. Zato postoji prilika za otvorene i iskrene razgovore. Ne smetaju mi teški razgovori, ne smeta mi ni zaplakati zajedno s nekim. Volim da sve bude što iskrenije i stvarnije. Od 2023. ona radi na obuci policijskih službenika kako bi prema žrtvama zločina pristupali s više empatije, pažnje i podrške, te kako bi bolje prepoznavali posljedice traume.
2: I think one of the main things that I've been instrumental in doing in my team is actually getting out into the community and engaging.
0: Jedna od najvažnijih stvari koje sam pomogla ostvariti u svom timu jeste izlazak među ljude i direktan razgovor s njima, umjesto da samo sjedimo u kancelariji i prenosimo informacije. Važno je biti među aboriđinima, dovesti policiju za isti sto kako bi se razjasnili nesporazumi, izgradilo povjerenje i uklonile prepreke. Još jedan dobitnik priznanja godinama radi na tome da javnosti približi historijski doprinos i uspjehe žena grčkog porijekla tokom posljednja dva stoljeća. Panagiotis Andrinopoulos, autor je dvojezične knjige koja predstavlja rad 400 uticajnih žena grčkog porijekla, među kojima je i 80 grčko-australskih žena. Kaže da je želio ispraviti neravnotežu u tome čiji se glasovi čuju i pamte kroz historiju. Žene su često marginalizovane i ostavljene po strani. Iako su jednako aktivne kao muškarci, čini se da muškarci za slična postignuća dobijaju puno više pažnje. Predložio sam da sastavimo ovu knjigu i nakon temeljitog istraživanja pronašli smo žene iz cijelog svijeta. Neravnopravnost spolova koju Andrinopoulos prepoznaje u svom radu vidljiva je i na samoj listi odlikovanja. Od ukupno 703 dobitnika priznanja u

0: opštoj diviziji reda Australije, samo 32% su žene. Generalna guvernerka Australije Sam Moystin izjavila je da Australija još ima dug put do toga da ova priznanja na odgovarajući način odražavaju doprinos žena društvu.
1: Every Australian, regardless of their gender, social, cultural...
0: Svaki Australac i svaka Australka, bez obzira na spol, društveno, kulturno ili ekonomsko porijeklo, trebali bi moći pogledati listu odlikovanja i prepoznati sebe u njoj. Među nagrađenima je i Bijinder Dugal, koja je priznanje dobila za svoj doprinos brizi o starijim osobama kroz rad na unaprijeđenje zdravlja i dobrobiti starih članova indijske zajednice. Dugal kaže da ova priznanja svake godine pružaju važnu priliku da se oda priznanje snazi australskog multikulturalnog društva. U razgovoru za SBS Punjabi ističe da iza svakog odlikovanja ne stoji samo jedna osoba, već čitava zajednica.
2: So to me, especially being a Punjabi from Sikh family and a woman with a bronze skin,
0: za mene kao Panđabku iz sikhske porodice, ženu s međe puti koja dolazi iz malog mjesta u podnožju Himalaja, velika je čast primiti ovo priznanje. Ono ne pripada samo meni, već našoj zajednici i vjerujem da ono našoj zajednici donosi poštovanje koje je zaista zaslužuje. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadžiahmetović. Slijedi prilog o jednom od načina prevazilaženja stresa kod mlađih ljudi, a to je drevna borilačka vještina iz Japana, karate, istraživala Sandra Fulon.

0: SBS-a na bosanskom. Prema najnovijim istraživanjima, gotovo polovina tinejdžera u Australiji suočava se sa psihološkim poteškoćama i visokim nivoima stresa. Japanske borilačke vještine pomažu nekima od njih da izgrade otpornost i da se bolje nose sa životnim izazovima. U jednoj japanskoj dvorani za trening, poznatoj kao dojo, na sjeveru Sidneja, u toku je čas karatea. Iskusni trener s crnim pojasom radi sa 17-godišnjim Aidenom Jacobsom, koji se priprema za završne srednjoškolske ispite.
1: Feeling a little nervous. I mean, it's what to expect. If it wasn't for karate,
0: osjećam malu nervozu, što je očekivano. Da nije bilo karatea, ne bih imao ovako otpornu psihu i smiren um, kaže Aiden. Karate je borilačka vještina razvijana stoljećima u Japanu. Ova tehnika bez oružja zahtijeva mnogo vremena, strpljenja i discipline da bi se savladala, objašnjava profesor i karate trener Harrison Saito.
1: I've been training on and off since I was about 11-12.
0: Treniram s prekidima još od svoje 11. godine. Učio sam od svog oca koji se aktivno bavi borilačkim vještinama već 50 godina, kaže Saito. Njegov otac Kazuo William Saito počeo je učiti karate kao dječak odrastajući u Japanu, razorenom bombardovanjima nakon Drugog svjetskog rata.
2: I was born 1945. Yeah, very dangerous. To survive, I have to be strong.
0: Rođen sam 1945. Bilo je veoma opasno. Da bih preživio, morao sam biti snažan, prisjeća se. Njegov sin kaže da su nasilne bande tada predstavljale stalnu prijetnju.
1: He grew up in a really rough area, so he fought.
0: Odrastao je u veoma teškom kraju. Često se morao boriti, a borilačke vještine koristio je isključivo za samoodbranu, ne za takmičenje. Za danas 81-godišnjeg Saita, usavršavanje vještina koje je stekao radi preživljavanja kasnije je dovelo do pobjeda na državnim prvenstvima. Nedugo nakon dolaska u Australiju 1978. godine počeo je podučavati karate. Njegov sin Harrison danas s ponosom nastavlja očevu tradiciju kroz njihovu akademiju borilačkih vještina Shinbukan.
1: I want students to be more clear-minded, see things not as impulse, but more.
0: Želim da moji učenici budu pribraniji i da ne djeluju impulsivno, već promišljeno. Želim da djeca razumiju šta je prava hrabrost. Strah će uvijek postojati.

0: postojati, ali važno je naučiti kako živjeti s tom neizvjesnošću, vratiti se unutrašnjoj ravnoteži i djelovati u skladu sa sobom. Prema podacima Australske nacionalne fondacije za mentalno zdravlje mladih, Headspace, gotovo polovina mladih ljudi doživljava visok ili vrlo visok nivo psihološke uznemirenosti. Dr. Brian Moore, viši predavač na Univerzitetu u Wollongongu, istražuje utjecaj fizičke aktivnosti na mentalno zdravlje mladih.
1: I conducted a series of randomized controlled trials that examined the impact of martial arts training.
0: Proveo sam niz kontrolisanih istraživanja kako bih ispitao utjecaj treninga borilačkih vještina na otpornost i samopouzdanje učenika srednjih škola. U istraživanju je učestvovalo 283 učenika uzrasta od 12 do 14 godina. Rezultati su pokazali da treniranje borilačkih vještina poboljšava otpornost i vjeru u vlastite sposobnosti, čime doprinosi opštem blagostanju. Dr. Moore kaže da borilačke vještine pružaju osjećaj postignuća i napretka kroz stalni rad na sebi. One mogu imati i šire društvene koristi.
1: Across Australia and globally, government and youth outreach groups use.
0: Širom Australije i svijeta vlade i organizacije koje rade s mladima koriste sportove usmjerene na zajednicu kao način smanjenja maloljetničkog kriminala i povećanja sigurnosti u zajednici. Ipak, važno je naglasiti da, iako borilačke vještine mogu imati koristi za mentalno zdravlje, one nisu zamjena za psihološku terapiju. James Bolton trenira borilačke vještine više od godinu dana. Ovaj 44-godišnji projektni menadžer u građevinskoj industriji suočavao se s problemima mentalnog zdravlja.
2: There were several burnouts in the last kind of 10 years.
0: Tokom posljednjih 10 godina doživio sam nekoliko ozbiljnih sagorijevanja na poslu. Dva su bila povezana s depresijom, a jedno sa anksioznošću. Taj napad anksioznosti bio je gotovo kao panični napad. Um postane zamagljen, kao da vas je neko udario maljem. Cijeli nervni sistem je pod velikim pritiskom i to je veoma teško iskustvo. Bolton kaže da trening nije samo učenje stavova, blokova i udaraca, već i jačanje uma.
2: The person that walked into this dojo a year ago, to the person that is here today is almost.
0: Osoba koja je prije godinu dana ušla u ovaj dojo i osoba koja je danas ovdje gotovo su neprepoznatljive. Fizička spremnost, mentalno stanje, fokus i smirenost potpuno su se promijenili. Stres je gotovo nestao, a otpornost na nove stresove postala je izuzetno snažna. Za Aidena Jacobsa, koji trenira već 4 godine i sanja o glumačkoj karijeri, strpljenje je najvažnija lekcija.
3: I got a green belt, the black tip, and that just means I know the basics pretty well.
0: Imam zeleni pojas s crnim vrhom, što znači da dobro poznajem osnove i da znam kako ostati smiren i fokusiran. Naravno da je krajnji cilj crni pojas, ali sam shvatio da je mnogo važnije koliko mentalno napredujete. To je najveća lekcija koju sam naučio. Slušaoci kojima je potrebna podrška mogu kontaktirati Lifeline na broj 131114. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadži Ahmetović. Preuzmite već danas

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our email sales at sbs.com.au.
1: Se malo obširnije.
2: Hvala, pozdravljam sve slušaoce. Ja sam Sanjanka Bahtićka, rodom u Adelaide sam već 34 godine. Ovde sam, eto što je rekla Ajša, malo se obrazovala. Imam doktorat iz hemije, sad trenutno radim u srednjoj školi, predajem. Vrlo rado se vraćam u Bosnu, u Sanski most. Svake godine obilazimo familiju i jako nam je drago, Ajša i ja smo iz srednje škole drugarce i da smo se vidjeli nakon toliko godina. Pozdravljam sve naše bosanske migrante u Australiji i drago nam je da se družimo.
3: Njena kćerka Dunja.
1: Pozdrav svima i hvala Tatajša vama što ste nas pozvali na ovaj intervju. Kao prvo, prije nego što bilo šta drugo kažem, da se izvinim ako nešto pogrešno kažem, jer nažalost engleski mi je ipak malo lakši jer sam ovdje odrasla, tako kao prvo da se izvinim ako nešto pogriješim. Ja sam Dunja, Eldina kćerka, kao što ste čuli, ovdje sam od svoje treće ili četvrte godine, radim trenutno kao predavač, odnosno lecturer na fakultetu ovdje u Adelaide University. Predajem studentima sestrinjstva, ako se tako kaže, koji studiraju da budu ovi medicinske sestre i radnici. Tu sam počela raditi od kako sam magistrirala, a prije sam radila kao medicinska sestra ovdje u gastroenterologiji, ovdje našim najvećim bolnicama ovdje u Adelaide, dvije koje imamo, ali eto tako sad predajem. I kao što kaže moja mama, svake godine idemo u Bosnu, u Sanu, obožavamo i u Sarajevo isto idemo puno. Baš sam sad u decembru bila na konferenciji organizovana organizacijom kako se zove Bosnian Professionals. To ja mislim bosanska organizacija, ali je to jeste Bosanska fondacija budućnosti, koja isto ovdje dolazi u Australiju, jer ja mislim da je osnivač iz Australije isto bio Eddie. Jeste, i super je baš bilo. Prvi mi je put bilo u Bosni na konferenciji. Jedva čekam da odem opet i eto, ne znam šta bi još.
3: Da, govorite o vašoj vezanosti za Bosnu i Hercegovinu i o tome kako često idete. Svakako da je odlazak u Bosnu ono što nas puni, što nam puni baterije. A na koji način ste vezani za Bosnu i Hercegovinu ovdje u Australiji, u Adelaidu? Jeste li povezani sa zajednicama, Elda?
2: Pa družimo se sa našim narodom, imamo jako puno prijatelja, obe i Dunja i ja. Uglavnom familijarno, a eto tako. Vrlo rado upoznajemo i nove ljude i znamo ljude širom Australije upravo kroz Bosnian Professional. Viđamo se kad se nešto organizuje, a privatno naravno. Još uvijek držimo tradiciju, naravno naša kuhinja, naš jezik, naša muzika, pogotovo Dunja sluša sve naše nove pjevače i to voli.
3: Dunja, što slušaš od muzike?
1: Ajoj, pa sve što bi rekli, od Silvane do Nirvane, ja mislim da je izraz. Volim naravno sve starinsko, od pop roka, bijelo dugme, Zdravko, Dino, naravno naš Halica Drahmetli, ove novije, ako mogu reći, Alu Bubu, tako to, ali rijetko kad da mi je engleska muzika, da slušam, gotovo da vozim dok šetam, samo našu muziku, filmove, serije. To pokušavam da ostanem u toku tako s nekim tim stvarima.
3: Elda, šta ti smatraš? Eto, već dugo živite u Australiji, povela si svoju porodicu ovdje. Iza tebe je prilično iskustvo i života i rada ovdje u Južnoj Australiji. Šta smatraš najvećom vrijednošću života ovdje?
2: Pa mogućnost napredovanja, obrazovanja, mogućnost da se ljudi samo izgrađuju, naravno komunikacija jedna i

0: ono što jedna fina multikulturna zemlja kao što je Australija nudi. Ti si ono što si, uz naravno 100% prihvaćenost ove naše fine Australije, i drago mi da nas ima jako puno i da njegujemo i tradiciju, ali isto tako prihvatamo i zemlju koja je nas prihvatila i pružila nam sve divne mogućnosti.
1: Ja se slažem sa svim tim što je mama rekla, ne znam da li bi mogla nešto dodati.
2: Sve. Ja sam i kao mlada osoba smakala da sve to iskoristila, sve mogućnosti obrazovanja koje ova zemlja pruža, da ostaviš svoje potencijale.
1: Pa jeste, mislim da ipak sreća što smo ovdje, kad uporedim, na primjer, s nekim drugim, da kažem, zapadnim ono mjestima, jako sam ono zahvalna i sretna da smo ovdje i da sam imala prilike te mogućnosti da iskoristim, jeste.
3: Za čim patiš, Elda? Je li ima nešto da si željela ovdje da postigneš, a da ti to nije uspjelo?
0: Pa ništa posebno. Žao mi je što smo samo toliko daleko da možemo ići češće. Idemo godišnje, a evo Dunja je sad otvorila tradiciju, ona ide 2 puta godišnje. Tako da nalazimo razlog da uvijek idemo. Ovdje ni za čim ne naravno, onoliko koliko smo mogli, koliko smo željeli, probali smo stvariti. Samo nam je žao što nam familija nije bliže i što to je jedino što nam nedostaje. Ostalo je sve u redu.
3: Je li ima nešto da bi ti željela da ostvariš, Dunja, da do sada nisi uspjela?
1: Pa šta ja znam, ne znam, možda da nastavim dalje to sa studijima, to kroz fakultet, da isto radim, kako istraživanje, research, to bi isto željela. I šta ja znam, sad za sad sve okej, okay, ono, no complaints.
3: Da, mogu samo da kažem, ono tvoje strahovanje na početku da ćeš nešto pogriješiti, ti tako dobro govoriš bosanski jezik. Možeš li mi reći kako ti gledaš na njegovanje bosanskog jezika bilo gdje da se bosansko-hercegovačka dijaspora u svijetu nalazila? Koliko je to važno?
1: Pa, meni lično je to jako važno i hvala vam na komplimentu. Niste mi mogli dati veći kompliment nego da dobro govorim svoj jezik. Prvi, naravno, s tim sam se i rodila i sve. Mislim da je bitno i važno da čuvamo te, što rekla moja mama, tradiciju i jezik, jer je, ne znam sad prevodim li dobro sa engleskog, da je to bogatstvo znat što više jezika, a pogotovo svoj materni. I da imamo tu komunikaciju, naravno, kad idemo u Bosnu, da ja mogu pričat sa tamo, sa narodom, sa rajom, sa familijom. I ovdje sam imala dosta prilike na starom poslu kao sestra u bolnici gdje sam morala prevoditi kad dođe pacijent, prevodioc ili kasni ili nema, i to mi je bila, ne znam, mogu reći čast da mogu pomoći toj osobi. Znam da je njima, uvijek su mi rekli i bilo drago da sam ja tu, da mogu, ono, da ne moraju otići kući. Tako da jako mi je bitno znati svoj jezik i ne znam šta bi kad bi zaboravila, to nema šanse. To...
3: Može li se zaboraviti maternji jezik? Elda, važnost bosanskog jezika?
0: Pa kao i svaki drugi maternji jezik, naravno, naročito prvi, jedan, jedini, zbog kulture, zbog literature, zbog svega. Ja i sad čitam knjige naših autora na našem jeziku, naravno, ono što je, trudim se da ne prevodim ništa na engleski, trudim se da uporedo pričam jedan i drugi. Znam doći na posao poslije raspusta, pošto sam prosvjetni radnik sad, i kažem u kancelariji, ja zaboravila engleski. Jer pričam ga samo kad moram, naravno, pričamo obe govorimo engleski onoliko koliko nam treba i pričamo vrlo, vrlo dobar engleski. Pogotovo ja kao migrant stariji koji sam došla, ali naravno, tvoj jezik je ono što te vuče, što te vodi i što razmišljaš na svom jeziku i sve prevodiš. Naravno, jedno veliko bogatstvo, jedna divota, i to je ono spontano što u nama, što mi nosimo dok nas ima.
3: I kao osnova našeg identiteta, u kontekstu ovog života između dvije domovine, između Bosne i Hercegovine i Australije, što biste poručili našim slušalcima?
0: Našim Bosancima u Australiji, drago mi je da nas ima, drago mi je da se držimo, da čuvamo identitet, da čuvamo kulturu, pogotovo mladim roditeljima, molim vas, učite djecu naš jezik, ne dozvolite da zaborave i bodite ih što češće možete u Bosnu da vide koliko je Bosna lijepa. Nama je drago svake godine kad vidimo koliko turista stranih, koliko Australaca sretnemo po Sarajevu i po drugim našim gradovima i promovišemo naravno našu Bosnu koliko možemo i koliko treba, jer predivna je zemlja sa predivnim prirodnim ljepotama i naravno divnim još boljim ljudima za koje svi kad jednom posjete žele ponovo da se vrate. I Dunja će vam reći za njene prijateljice koje odavde putuju tamo.
1: Da, jeste, kao što kaže moja mama, mislim da je jako bitno da pričamo, da širimo znanje o baš koliko je lijepa Bosna prirodom, kulturom, svemu. I baš me lijepo iznenadi kad mi neko, što kaže moja mama, da Australaca kaže da su bili, da su voljeli ili da žele da posjete. Baš prošle godine bila sam kod jedne od najboljih prijateljica u Melbourneu, ona je Australka. I ona meni priča neko njeno drugo društvo, putuje po Evropi i kaže ona njima, oh, you have to go to Bosnia. I oni, yeah, we've been to Bosnia, we loved it. Toliko mi je to drago bilo da i ona njima govori da moraju posjetiti, to naravno od mene čuje i da su oni već u stvari i posjetili i da planiraju opet. To mislim da je jako bitno ovdje i kogod je ono van Bosne da širi to znanje o Bosni, pozitivno naravno, jer po mom samo ima ono pozitivno, većinom sve pozitivno. Naravno, kao što je rekla moja mama, da nikad ono ne zaboravimo, to sve naše bosansko.
3: Hvala vam objema na ovom razgovoru, na vašim lijepim porukama i na tome što ste podijelile vašu priču o uspjehu ovdje u Adelaidu. Hvala vam puno.
0: Hvala Eša i pozdrav svim našim Bosancima i Hercegovcima gdje god se nalaze.
1: Hvala vama na ovome što ste nas intervjuisali i hvala svim ovim slušalcima i pozdrav veliki svima.
3: Bio je ovo razgovor sa Eldom Bahtić i Dunjom Marković iz Adelaida, kojim polako privodimo kraju naš današnji program. Vjerujem da ste se u proteklom satu ne samo informisali i zabavili, nego i pronašli poneko zrno optimizma i ljepote. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 14. juna u 3 sata poslije podne. Potražite nas na adresi sbs.com.au/bosanski. Družite se s nama i na Facebooku. Ostanite informisani o najnovijim sadržajima, podcastima i vijestima iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Emisiju uredila i vodila Aisha Hadžiahmetović, koja vas srdačno pozdravlja. Čujemo se opet.

0: advertising.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus. Terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Na diplomatsko rešenje sukoba na Bliskom istoku nakon novih sukoba između dve zemlje. Kaja Kallas je dala ove izjave na Kipru, gdje se evropski ministri odbrane sastaju kako bi razgovarali o Ukrajini i kako da se obezbedi slobodna plovidba u Ormuskom Oreuzu. Očekivalo se da će razgovarati i o jačanju kapaciteta na kontinentu, dok Sjedinjene Države smanjuju svoje snage vojne, ali događaji su zasenila nova neprijateljstva na Bliskom istoku. Kallas kaže da Europa veruje da je diplomatsko rješenje

0: Предательство.
1: I got to meet him as just a neighbour. I wasn't aware of what he did. He was just this bloke who always said hello, who was friendly.
0: Upoznao sam ga jednostavno kao komšiju, nisam znao čime se bavi. Bio je samo čovjek koji je uvijek pozdravljao, koji je bio ljubazan, bio je veoma prizeman čovjek, ali i čovjek odlučan da napravi razliku, da da svoj doprinos. Nadam se da će Australijanci pronaći inspiraciju u radu profesora Scoliera. Ovo je bio čovjek kome je dijagnostikovan agresivan oblik raka, koji je u suštini čak eksperimentisao na samom sebi sa novim metodama, koristeći svoje izuzetne intelektualne sposobnosti kako bi pokušao da pomogne drugima. Scolieriju, koji je rođen na Tasmaniji, u junu 2023. dijagnostikovan je neizlečiv i agresivan rak mozga četvrtog stadijuma, poznat kao glioblastom, odnosno glioblastoma. Lekari su mu davali samo 6 do 8 mjeseci života. Ovaj kliničar podvrgao se prvom eksperimentalnom liječenju te vrste u svijetu, zasnovanom na njegovom i istraživanju profesorke Long o melanomu, uprkos riziku da bi mu ono moglo dodatno skratiti život. To je uključivalo imunoterapiju pre operacije uklanjanja tumora i personalizovanu vakcinu. Terapija je pomogla da se bolest drži pod kontrolom gotovo 2 godine. Richard Scolier je delio uvide o svojoj borbi sa rakom, okupivši hiljade pratilaca na društvenim mrežama i stekavši pohvale zbog svoje hrabrosti u unapređivanju naučnog razumevanja bolesti. Ovo je snimak njegovog glasa iz 2024. prilikom primanja nagrade Australijanac godine.
2: We need to take discoveries in one field of cancer to use them to help in other cancer, in other.
0: Moramo otkrića iz jedne oblasti liječenja raka koristiti kako bismo pomogli u drugim oblicima raka, ali to su i slične pouke, ne samo u medicini već i šire. Razmišljajte izvan ustaljenih okvira i primenite otkrića u drugim oblastima, rekao je on tada. Njegov šurak Charles Nicol, koji je govorio u ime porodice Scolier, kaže da je profesor Scolier želeo da ljudi oboleli od raka osete da nisu sami. Osporavao je ustaljene pristupe, tragao za financijskom podrškom i tokom 3 godine, dok je trpeo bolest i posljedice liječenja, svakodnevno je ustajao bez pritužbi i sa strašću bio posvećen ovom cilju. Njegovo obrazloženje bilo je jednostavno. Želeo je da nastavi da napravi razliku i želeo je da pacijenti oboleli od raka znaju da nisu sami. Bio je hrabar, bio je odvažan i bio je inspiracija mnogim ljudima širom svijeta. Naša porodica je uvijek prepoznavala značaj Richardovog rada, ali će Katie, Emily, Matthew i Lucy najradije pamtiti njegovu ljubav prema porodici, blagost, zahvalnost, neiscrpnu energiju i neprestanu posvećenost sportu i fizičkoj aktivnosti. U martu 2025. profesor Scolier otkrio je da se tumor vratio i da brzo raste na levoj strani njegovog mozga nakon što složenom operacijom nije bilo moguće ukloniti celokupnu masu. Svojim pratiocima je rekao da su eksperimentalni postupci kroz koje je prošao bili vredni rizika i da bi mogli biti korisni za buduće liječenje glioblastoma.
2: We can move forward with the next form of therapy and hopefully push things along faster to try and get things.
0: Možemo da nastavimo sa sljedećim oblikom terapije i nadamo se ubrzamo stvari kako bismo otvorili mogućnosti za mnoge pacijente koji imaju glioblastom i vidjeli možemo li napraviti razliku kad je u pitanju tumor kod kojeg već duže vrijeme nije bilo značajnih uspjeha. U septembru je premijer Anthony Albanese objavio izdvajanje od $5.9 milijuna za osnivanje Richard Scolier katedre za istraživanje raka mozga u ustanovi Chris O'Brien Lifehouse u Sidneju. Richard Scolier iza sebe ostavio je suprugu dr. Katie Nicol, decu Emily, Matthew i Lucy, širu porodicu, brojne prijatelje i kolege, piše Peggy Giacomolos za SBS News.
3: Vi ste uz SBS na srpskom.